num said ya oba no so kan woni mu kan se me be mai ne me wo se ne mu na nkwa we me kan na ta de kwa me nimse me nsaka me ho beto me na ye adwuma said ya wasra ni pani no kasa se owura me wodom gu me so na me kasa we nkwa wo ko we mra wo ba wo de me se kasa kekere me se wo num asem e de me ba no be ba nkwa mu na ye ho no anopa obi a wo tie ya anopa ba bi a wo da se wo hospital sa wo wo fie ebinum fra wo se mama mompa ya mama me yare mama me nsa ni fa so de akosro de mu ne nkwa wo ono ne ya ho oden me ka sagu wo so se ewurade ma wunya ho oden ewurade ma wunya nkwa firi wo kata ne so na si fom firi wo kata ne so na si fom ewurade ma wunya nkwa efiri se ono na se mu na wo se ya kasa ebe ya adwuma de bia wo wo a wagye so amen no enya ho sa amfa ma wo enya ho sam famaw fa wo to awurade asem so na wo benya mu nkwa enna no pai enche ebebie ye phone line no ama watie ofre na se ohia yare sa ana wo kan bibigu abrabo so kasem asem no na nkwa wo mu edie ne wo test ana se won anyame asem be na da wa koma so a eh me kai se na miswa no me ne me nana ne tena ye na ne ma no osoma wo mu no mu anko a na osoma me na se me kwa okasa na waka adwuma bi a wo ye no firi wo kra mu ye se wo ya mawurade wo nya manipa kolosi fo ngo ma no Paul ne ngo ma otre kwa ma kolosi asafo no timi ensa cheche mu adu enu miensa ama test na be ye me test de bia ma me ne kasa na eyasem no mu ne free banti na wo me ntumi mie ma no nkasa na naso ma wo soma me nko ne ma na nko a me nka bi ne ma no anko a me nka bi metumi aka she nyankopon no nyam de adia dance ese ma me nanu mu asem me nana baako bi enu mu asem ena ma ne mete hai sebi ya na wosoma me na me nko na nko do me mi anka ye adwuma na we die wo ka se wo die da bia me soma me makro a wo bu nko wo die me soma wo a wo die wo beko nyankopon wo nhyira wo nyankopon o nhyira wo nhyira wo no me se kwan ya me fa asokora me call teacher training college asokore mampon asante mampon eya na me dwene ho a menti ase de sinne enne kra me dwene ho am se ee anka sabre me da su da nwuram na num asem o kan gu me so wo se hwa afia adwuma bi a wo ye firi wo kra mu ye se wo ya mawurade wo nya manipa enya me ma nti na wo ye enna enya me nti na wo ye na wo ya mawurade wo num asem be na wo ka asem be na wo ta ka aka ato wo ma so ipese wo bie wa no a wo kan sem papa ensem enkwa ewom ensem anu onyam wom emiewa no nnome miewa no na nnome biewa no kasem a emu odura etumi mankwa ma nipa nya anu onyam na miswa na menana bi menana no me ya maami enu kuma na na wo me maami pani no na meta ben no pa efise ono no ta to anase sem kire me na waka asem bi wo se maami bi ko nwuram okọ ya ne bọdi anani da so a wo kwetwa oduru ho na animu eso nsuo ye ka se animu so nsuo ate se nipa ni twa ya nche kura se ampa nipa na maso die wo hu se maami no ba no di wiewia na wa kwese nwuranum baabi ene ota ho se de be ya maami no hu maami ni duro se ye wonipa otwa me bodie di emse wo kwae ni awurade bo ano na de kura wo de koye enye sika na wo amaha ametwa me bodie bim me nana na eka sem yi kire me una sem na me ka kire wo no asem ankwa wo mu ayede ya no kane bini ma papa yi anase nipa otwa me bodie ewurade me sero hu ne mobo okoton a maninya sika na de kro de koye enye ye no amaha metwa me bodie bim na wo semura no mu no na wo tie sansem yi no ono so de na koma jei maame no ekofia no no so fa bodie no kofie koton ye

0: ni
1: na woni at
0: ye nya wo pressure wo ho
1: ye nsha hwehweni wo wo ho
0: ye mfadro so muye ni so
1: e wo ho
0: eno ani se wudi didi keke
1: wo dura ye fra ne sa
0: man power
1: eno ne be mo po djuma so abrante
0: e ma no HIV pa dia
1: wo no ene duro no ekura no ankasa
0: wo be una so ye kase ne wo do ma hinkro
1: ebeliza prepare school wa
0: apia kubi costo no achi pe
1: e wo kumase so
0: wo be uno ABA heba center
1: wo kwada so djina si ye na chi wo pe
0: ye ben djina si toilet no
1: eburo my doctor kunini ye nsi ni fam no na be pie kumase no
0: na santemaya twadi
1: ayen
0: e wo 0541 565199 and 0502 812 164